srɛ bebree sɛ bɛma home no akoma nyinaa di nnwom yi akyi na wode aseda ne anuonyam ama adwo nyankopɔn yɛda awurade ase yɛda awurade ase baabi awurade di yɛfiri ne baabi a ɔde yɛn abɛduro yi awurade sɛ aseda awurade sɛ aseda ma ne so no da awurade ase na awurade ayɛ bi ɔyɛ bi ama me ne o ɔyɛ bi ama yɛman Ghana ɔyɛ bi ama yɛ abusua ɔyɛ bi

Tempa FM 94.7 Otini ni mpa iba imoten Eye no ma bibri Mi bacho Fao Bible Fao Bible Fa utre kron kron Nefa utre dia Fa o Bible Nefa open Nefa ujota Bra ye fa Ewede nyanko pon asem Akin kande aye Enyina suo Wo yen empai bo imo Shenen son Na tiasye na jitu muse Tresse muno Esse minu miye nuse Etrasse ye bom paye da Yemre hon Etrasse ye bom paye da Yemre hon Nase Onipe bin su wo hose Obe bom paya Nyanko pon su su e wo hose Obe tiye ye mpai bo Atreni se Adye nyina yue ye abeni. Yema ya jini mu ente na ye ni enna ho emma empai bo. Atreni se. Ye ntanfu bron samono. Onamse jata a wobu bom. Epe niye ube nyano ameneno. Wanona ye nyina pinti. Na ye mfajidye e sini kwae. Na obe jane. Atwene siminu umie nuse Itwasie bompa yeda ye mre hon Atwene kosuwa siminu umie nuse Woni majwe kwa ojine efa ye hon Na enye boni ajine

Erade ya no peyi mebo mpaye ma nipa echimia waji wa semwedia one mebo mpaye ano peyi na Erade mede wa semama wo mashe wo nkunai sebe ya wonso wonfa wo huntu nipa so na ode wo hubetu wo erade so ebinu mo bo mpaye ebinu mo tini so ahomachi Nini msasania Uye hanano Sara ena uye Emma eradi Ababa webia otie wo Ya na wari yache Mami bia edana kuma suse Mima, mima wari yache Oh eradi Sania ubia ni nsayi ni namni yefruimu Na okase eradi da bena mensume wo Oh Lord Remember somebody this morning In the name of Jesus Erade apono bie mu ato ye bompa ye se ubebuebue sa apono no ena no pei Erade adwuma pono mwebue ni adwuma no nso oye bi nanso aye efiri ne nsa na ekona no Erade ano pei ti wanim efa kire ubeyi na dum no nama ensini yi wo ye Erade Yesu Kristo dimu Erade me bom paye sene ono nso hwehwe adwuma na Erade ebima Erade kai wo me wo Yesu Kristo dimu me bom paye wo Yesu dimu ri dia kwantufu nyina hye wonsa nea okwa kiri baabi e ben Yehowa ma wonsa so wonso uni akwantufu opuma na Israel fo nam fom nanso uka secret bi kire wonse eye mensam ena me so amu Ano pay me di wanga wutu a kwenye na wanga watike mua Otie jumedie mi bom paye se Erade ubema wa kwenye umu bambo Fa wanko fa wambra sumjim A driver fwa udwe nam kwansuo Wanga wadika asake siye eninam Yehowa fa wansa etu wansu Wanga wadika asinkitua Nansen ya kwansu yetin kwenye shiadudu Erade yetin kwenye shiadudu Ye bompa ye ye di ye husha unso ye wuda. Erade, ema ye ngu obi mfu msu onti. Ema ye nchucha ye nai. Ema ye nchucha ye nsa. Ema oja enshi ye. Nia ye bisaye wadum ni umoburu hu. Nano David say, Erade say, mumu yona abidi ye chedi ya ene waini bejina. Kai ye nseni ya wadoye ti. Na tiwe ni mchire ye. Kai omai gana. Nebua omai gana. Na ma ensi omai gana yi. Ma weni mtiemra omai gana so. Ne radi ma ensi yen yi. Midi yempeni mfuwa sha wonsa. E radi enie ma papa udi adumu ome yinu. Ma wamfanya adipamu ome yi. Wo Yesu Kristo dim yu mwe difachire won. Na du won. Na ma ensi won yi. Yadi nede isha wonsa. E radi sobe she ye difri. Eni ye mu basua. Asembiara ema hon. Wo Jesus Christ dimu. Ena ya bompaye. Etwifa obonifuo no agina tuo enhyehyeye apam ahodo a waye etia yen ye dwiri ni nyina togu wo Yesu din mu na ye pai mu kasa ba kumpo entimi maso hye udin animu onyam na wo ma enhye wani mu onyam bi wo ye Erade Yesu Kristo din mu ena mabompaye Alafo Erade nhyira no nhwe wo so no ntinanim kirawo na ono mu Erade ma nani so wo so no ma una sumjie ene dei amen Yampoy. Traso na ye ni nkomo kakra.

0: Chino.
1: Yes, Lord.
0: Was it da premeno ne wo ho? Ono wo ho anopa.
2: Yes.
0: Ono wo ho awia. Ono wo ho anwumre. Ono wo ho anajo. Da pem.
2: Papa no so bepam watamfu wani.
0: Ye ye ye ye ye ye ye. Otamfu bi a wo sori anopa. Ye wo sori awia.
2: Wo
0: sori anwumre.
2: Wo sori anwumre.
0: Ye basam pam.
2: Ye basam pam.
0: E rodia basam pam.
2: E rodia basam pam.
0: Ye basam pam. E
2: rodia
0: basam pam.
2: Pam.
0: Yesu di. Afa bi wono na da rodia.
2: I got it.

wudu a esi nyinaa emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudu a esisi ye hu hia ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia